0: 大官、大官、何でようですか。じゃあね、本当の。十円で買おう。
1: いえ、違います。よ。藤田は結婚しています。
0: だけど、そうしています。から遊んでいます。え、入ろう。すんろ、殺します。花嫁は渡すろ。入ろう。

0: カラジロか。ロンエンゾンとカオチャイフーゾーズが我々に残したのはカラジロだった。奴らの大部隊は全て撤退し、我々は入城する途中で敵将部隊の奇襲まで受け、何十人もの優秀な軍人を失ってしまった。屈辱だ。これは何という屈辱だ。
1: 一定是那个龙岩宗的计策。此人诡计多端，狡猾，皆凶残。麦子，
2: 在。
1: 你不是对龙家很了解吗？